0: Wa, ebisera ibadde bikalo baddala. Nakyusa, nengenda ku detergent ya Laisi. Nalina okwoza buli kimu emirundi ebiri. Sasa nina chakola, baddehe ku Ariel.
1: Ariel, okuyonjo kwenda maddala, muloza lumuloka.

0: Itanche con 92.9 Radio Apache FM is brought to you by
1: Obasanjo Electricals.
0: It's 6 a.m.
1: Pejama Duchiber Regional Kresola Medijoa Kunyikubum. Limkao Basanji Electricals Amatia Paj Municipality. Dogo Pimere Mam Pijime YY Coaches. Mane Yua Woro Chagerem. Go Chime Yaping Echu Chele in Nora Bira Bira Beach and Wena Ria Beach are Rio Nota Rio. Wegetonu Jamiko Maj Duchiber Regional La Kenkane Yayo Basanji Electricals.
2: Apoye mateka win radio daki hanati ya kubo not not yunge chawa par wirio meodiku kita chala minge ukere ni chawa chalo kirene ubiru kere kopu ba me kanisha me ogerija ya biru kere karmentalo nyo Church of Uganda studio wati edo nkarachel kere ngata me binu me yuwa puwenye pi ni natini ni onyo kopu kedwa kunkubu wa kere roti yeso kristo do yini bede chiki tutual karachel kere radio pi winyo kwena me ya ibuka chil yu diku mecha bichi ubedu kan kiri yiki pi daki haramu pira dek wakiduwa ti karachel kiri daki kani me jole ka jole endong binu kubika kanu na haulung tunu meiwa cham mechwin yu diku menatin imalawa juli
3: Mike mei ni jola studio man. Nia bedo imat jana ngida loka me St. Paul la minten tini ni rotoba ye umia kwa Dr. Kwanya kelakan abo balo chawa wako legi wari kopa tirate kina mo kelakan rotoba wako puwe tutuali kisani marani ye guaho wa isielo wa bo wa itwak ping ngwen na pola popat ame ogoro studio man puo idang pi lo karachiel kiri joni pi meyo ge bedo kwa karachiel kiri yorkom puo da pi jo ametia chane wudi yen na teno kachiel kiri na dan rotoba da okwa yi ni yini ketchi komge wari chawa man papa wa ba be de chawa be me wanu winyu kop me konyo kwa wa pikare me anyim wari kare me anyim ka wanu ya chan ke da wona wan po tagere wi lobo man pe da o tagere nyimo ba wan miero wara te na ka bot papa wa amati polo do me kom kare ne ruon me sarael chalo lobo tia were tungi kere tungi hena mo bedo ma kuora mo chiewa wano tiutiyu gina gin miro po tiutiyu eno ba miro ruan me polo yini kobo ne kare po tie duogo wa chien bori we wano binu ti ni mit ni mom ni mit wa we kuogo ni yinu ba te tingere lobo kan we ka wano tu ni polo da kuogo ni te tingere ye papa me sarel ka etia mana puoyo do yini gama mia chin meraleng we tela kwany ena maubedo mea dano teme ya megi yinu ba ena kubang joni inye yinu ba nga pap ba wad ba ching maleng. Amen. Uwinywa akoba ni inye aubedi matu jana ngida o ikopwa ameni na tinini ame wano opuwa nyere karachiel kede obedo pen kopa me kovani mirana duogo ko chen bangruot pijama pol ame onuo obodo wia wira wia ko ama omio anpe awar peda tiu gina me oba miro ikare mana me wano tiu kovani wano tika chel kere mare iya kina wa pien oba obedo mar wan miro beri oba pien wan obedo tin oba eto ti jami mokene ti ame buo wako wando to lagere to doko pime lobo man pime gigi mogo apola popat ametia tiye yi lobo man etu ruoto ba tia kobene tinine wan miero duok chen pien kaini neno iyi malaki chora mera chiel chaki tia abishiel kitama okobere kara chiel kere tiu kobo jama pol abesho ameka wano winyo ginir toni aye unyo yini tikara chel kere bible yini te kwan no kopi iteni aye inuoni yin ka onwe titi ya mano nuo pe titi yugina meo baati ya mito do baati ya kubuni wan miru duok cheno kwa bang ruot pieni church mewe ukyoani ruot ujoko olamdok ikare ni wano lamdok apol jatino kere jatong wano ti ulamo dogwa ijami mogo ameperuate kare chel kere miruba pien wano ti uti yu mirime lobo man omiyo waro peti lobo kanabe atin peda ti ya waro papere papu da peti ya waro atin aduong pedang ti ya waro miru umiru dang peti ya waro rotoban po ti waro duong ere don kaini neno iye ti ya bisiel ti ukobo ginoro weka kwa kai kwan kong Chel abisiel.
2: Mala kichora chel. Tingere
3: abisiel.
2: Wie malo tia kubane ruot ojo holam dog. Abisiel te kubane. Ruot memonyo okobi holam dog ne. Atin waro papere. Amiro dang wara duongere. Don kache an abedo papu pingo kara mumi wara wuno. Dog kache an abedo aduongu pingo kara mum. Iluora wuno.
3: Yeah.
2: Wuno lam dog ame icha wuno dohi itepeny wuno ne. Karawano jai yorango.
3: Kayini neni kwan man ukowini atin war papere amir wara duongere. Etu wano ti upenyere ken wani pingo kara wan momu ware. Kachie wano beda duong. Pingo kara wan momu ti uwaro rotubang. One day chawani tiamo yao koi iwaro rotuba. Pien wando tiu roro tamwa utino da petia waro nywalgi. Kaineni chawani utino tieti yu jama teki koma nywal. Utino tieti yu jami mogo ame pirwate kare chelkere miru nywal. Petia winyu dogo nywal. Petia wara anywal lere. Pedang tia waro amiru mere. Wano waruno kwene. Utia kubini jama richo. Ame wano tiu tiyu. Peda utiu waro na hoba. Utiu gina me peruate karechiel kere moba. Wano tiu shayo na hoba. Pien wano ikare ni. Tiu rugere karechiel kere kema guwa. Ame wano tiu timi lobokan. Tijme pinga chola guwa. Wano tiu tiyi lobokan. Peda uramu ware uno. Peda iramu war na kadirui tichi. Peda iramu war na kapapi keri toti. Peda iramu war megi ni adon inyimi. Pien yini tike da kemo. Iti neno ni atike de lonyo na morni. Achalo anatin. Atike de gen na morni. Unchu uwobe. Ite bedo kachel ke de matu jatek. Teko mani umi watu erme matu jai. Peda ite war ngaturo kiken. Akada lam dog peda ite waro karachiel. Akada ngata tia wari yo pete waro karachiel. Ite tami miri ti karachiel kere. Iyora raj nyue ruen kwa mere. Nyue ruen jama meti chinge. Kui yin kore dano no. Ba tia juke. Ni miri wek gino kere. Duok chen ba eh. Pien puri tikere kar me duok chen bore. Da mani ni miri duok chen bore. Miri wek jami no e nuko. Amona tere pepe o tiu waro karachiel kero miro. Po waro naka duong me pasho. O chia chia, o chia chia naka papa tipolo. Wano tiu chia yu papo. O miyo wano ngwalo koi. Ikwana pola po pat. Pien chuny wati amo ngwalo. Iyora pola po pat. O ngwalo kere chuny ma buone kere me achai. Do bati akobone. Wan miro ware. Da miero luore, miera war papa, miera luor papa kere tota. Miera war jadon, a war loj, a bit kare chiel kere riego, a malo me chiel la muanya, we ka tigi na ber inyim jo adon ka chiel ke inyim jo atino nuati awor papa tipolo mira war gina me otie koba kopu ba me otie koba di chien kere di war ame akone yikiri kere gini titiyo we kuo beri we kime laya beri we kime ge

0: bang otu yugi na me perwate kara chel kere miruba atim dongo ipen komeni na tinini do adwok chen bang ruot wek jami maga me yela a wek bedi ye toga racha me yela a wek bedi luita me ti payo iti wori ye imako nako toga imako piki piki imako tini ite wot kara chel kere wat jok te omu luita neka woti wek dong bedi ti me loanyi koma woti wun mon ame ti bedi wuna u lai ame ti gamu chogu wori wu wek wunu dang bedi wek chwara woti bedi maa meri yinang yina me ti chate di street tu wek dang bedi mo yu ame miere lobe wek lobe te bedi loba miu lobe wa te bedi loba me riko bango komani apinu miu wu loba miu ka wuni duo wunu chien bora mucha eno chwao gini abinu mi u loba bel, loba me mo kiti ye, loba me chakti ye, tuwo te beru pe, kom wate chang, wano to beru keri yorokom, eta man pe, disyen keri di wo, wano tuti yu mire wa, iwari war na ka jok iwar, kunu koni we, iwo titunga wati war, akoni we, iwo kwatle jama wati, akoni we, iwo yeta wati, akoni we, iwo chaya wati, akoni we, iyo ba wako, lobo do tikana tag. Do tino palo bang. Kare tio kovene. 1 year duok chen borruot. Miera duok chen borruot. Beg rutu bang. Tenena. Kitame ana tikara shell kede. Miera duok chen borruot. Beg rutu bang. Kaname onu wane yikoma. Amoki kila yikoma. Miera yako. Kolosai chora mera. My Kolosai chora bishiel tiengera shiel. Kwa kwan kong. Koshia. Yini teneno kitame itie kara shiel kere. Anu ongo shiao. Haberi teko. Mena anani aduogu chien boruot. Wako ruotu ba te konyo pasho na. Ruotu ba te konyo itino na. Itino watio po pikiri wanja don.
1: Kone kwa shia di?
0: Abishiel achiel.
1: Abishiel achiel te kubane. Bie wunu.
0: Bie wunu.
1: Odok wunu chien bangruot.
0: Odok wunu chien bangruot.
1: Inen gire o kikilo wa. Dang binu chango wa.
0: Binu chango wa.
1: Endang gire upuodi wa.
0: Upuodi wa.
1: Dang binu tweyo wangbora.
0: Tweyo wangbora metikongwa. Ukobini bie wunu. Modok wunu chien bangruot. Ruotia bakotoge. Ruotia kwayo wa. Ruotia kobini pemiera puodi tino na. Ato wane tino tiu teng. Rama tini ame kobini. Wekbedu keri grupa raj. Atin tiu jema grupa raj. Wano tiu ting, ame tiko batini, awobini, ampe adag, anadakti me matu, jai turakan, atin tiu jema, yina iti jema, yibal, umi atinda tiu jema yibal. Adonga chalo kobini, wangiru duk chen boruot, mwageo wa yato wot gumu boruot uba, tokobini ubangana palo gini, ubangana neko ngadi, ubangana kwalo jama ngadi, ubangana yiru ngadi, mwagei dok chini tetimu kitu, weko banga timu wakisa, achalo banga kikilo wa. Ukilo wa tek, etu wano tiunge yi, lobo tia don, kutie, pieni chawa ni, itimo tuwama, chini tiame onyo diu kalu, lim dujuti ya wi atikere wina atikere takana ape kara chel kere pego eti ti pega raj iti pego mara tika kodang ma kepage gin kere apolo etu yinde eti pego mara me otia komini miri duogo kwa chien por ruotu ba pien ruoti amo kikilo wa ruoro kilo kwa wa ruoro kilo chinywa. Omi okwa we chawani, obedu kwa me biemi kiken, tim me biemi kiken, long me biemi kiken, jami duja me wano tuti, obedu me biemi kiken, ame wan po tiunge yo. Ruo tiu kilo wa, kubinika wano dugu chien bore, ene binu we yu wa, da ene binu madu wa, ebino madu wang bor amenu wanu tuber kere botu wore wa ka wanu dog chen teko benia wota tima kisa abalo bori ruot neno yete yum ukoni na mari ke polo yigi bere yum pienu wanu dogu chen bor ruot ikare niene ina meana tia wot ik metie kumwaka niene Mirenen akwangi nuru amoloa akwangi numia beru pi mere kanne kujoa numia beru pi miera kwanya boloko kabore numia beru pi miera kwanya boloko kamone miera beru pi miera kwanya boloko chao kene titelo jo chao kene beru elsi wan chao kene nyoda ibero adana dira dira chao kene beru jaga tekere eti tikara chelkere time biemi ya tekere Chao keni bida, atel jo ban, yi watu ban. Kare chel kiri kuwari, da iti yi watu ban. Chao keni tika chel kiri biemi mori chunyi. Chao keni bida, tel me district kaloro, iti ka chel kiri biemi chunyi. Kuri jami no eno, kobe ni waru boloko. Pien ruoti uki kila wa. Wan miru gontole ti maricho. Ame wanu tuye kare chel kiri pierwa. Wan miru gontol me jama richu. Ame wanu tuye kere chunywa. Wan miru gonkolo koi yupi. Ame wan tiu make yikuwa. Da tiu geri yikuwa. Teko bniana ibera tino ba. Da teko bniana luon ruot. Ana luon ruot. Pe binu nuongo lachor. Ibinu nuongo kuchigiri tia laachi lobo kan. Etu meo banga. Dogola me polo. Tiu ride. Ame yin pe ramadanye ye. Dang tiame o uchul lako ni kinga dang ngitka chelkiri nyingi moro pe kununu. Da kwa ya kwa ni o tino palobang chawa ena po tiene miera tikeri yorabe. Miera bit ka chelkiri kubme lelo ka yinu kori bidi lelo ni ruo tie kan. Chima ni ruo miera bit kano. Pe awiru miele nyimu banga nono. Pe miera kwan rad yangate wa geru kiri watu banga nono. Pe miera be luongo kwari tura menono eto kun yona tiamo ride akaru koba kop rami mo amo anyo kai wipi pe danyit pinte te olia nyo e igere ke nyo e pipa iliera liera kai nyimo ba ka yiri ti liere nyimo ba miro nene ye kare mate ka yiri ti liere nyimo ba miro nene iweko ko Wege chak beru koma tiri nyimu banga. Ama chako neni wi, naki yiru wi, to neni yiru wi, naki lweri. Mono yiri bera tino banga. Lobo ni okobo ni abuwa wanono. Da jami lobo ni tia pul. Ka yiri kobo ni ama kudushu. Amita wi ben mera. Cheti lobo ni duj ben mera. Otini lobo ni duj ben mera. Moni lobo ni duj ben mera kere enu kena pul. Yini rueño ka. Nuongi na me ramu wat keri nyimu ba. Ena me yini te wat keri nyimu ba. Makaru meri chunyi. Ena meri wat keri nyimu ba. Uba omi jame a yini wakari keri no. Uba omi lonya yini wakari keri no. Me maku dieri lobo kan. Eto chunyi meri beri kom lonyo nino. Chunyi meri beri kom a wati. Chunyi meri beri lonyo me beru kachel keri neighbors. Hetu manaka neba ni duj ipe kaka chel kere. Man yini ti timonga. Nek chunyi ti amota. Ka ineno dano komi ni riak riak riak. Piene ti ujama rachi kom dano. Iti ujama rachi wilobo. Idak duogu chen baruot. Nguruko weki duogu chen baruot. Bao komi ni anpwede ti kare. Mekonyi jamilong. Amotwe ye. Piene wuni peri wunu chona. Ha yini neno yichaya. Wini beru wunu jona, hanpa romu wiku wu, hanpa romu timu rachikon wu, ka wuni ngut wunu, ka wuni duo wunu chen barra. Iji jabule piyana deku ya rio, ukomini tieke de winyo, ngatame timu kisa, ikom timera racha meno beru timu. Danu no binu umu balere. Hetu marijin pe yeda, akari nina chil, akari tine nene kare tia wot, chawa tia wot, Balana John ang ngidani. Ama ngiyuni cha moro kikin. Aramu ya dati wuru kobutu banga. Ichani aramu ya ati kubini ya dog poju. Kedu pigate rete napu wia. Ati tawako. Etu pwede tia mone karashiel kiri jo. Konya kiri ngo. Amone pe konyo ngaturo. Da pe konya nakahan. Adage pe konyo ngaturo. Ayet pe konyo ngaturo. woro jokame ti balo luogi chiente kaka yai te wurumi nyimu ba nyim kelo lam te lokero ba te miyi yini te beru ti tiyama ame ibera ngualo iye chunyi itoko iye chunyi me mako luit kaka yai te komini tinini achashu gini long kayini neno ukomini kwa tingwa nen polo chaya piyero bisyel tingwa nen polo te ngoloro wae lobo polo tiyame po weo Etu lobo ni kore hini beri diu kalo ni na chel. Ape weo. Irukba tiena rio. Ape bio. Kome ni hini beri apoa. Ngo mian lobo ni bua. Paramu kwa neno ni. Awo doka noro. Ngo ame miu lobo ni chama ko. Ana te danga te miyo. Kuona dimara te lelea lea. Uwarna da te beru pe. Ana te doko gina ming. Do kome ni. Anguru ko. Botrot. Kolosai wega warobalagi. Kolosai chora dektiengera paru ya rio.
1: Yo kolosai chora dek. Paru rio. Teku bani. Acho wuni beru no jo ameo bao yero.
0: Acho wuni beru jo bao yero.
1: Yo achilla me Obama.
0: Yo achilla me karama nyuelo ba nyuala borro choro ke ken kolo karremo me bal ena mo nyuala wakere.
1: Pimano no.
0: Da to kono la korremo no ko pieno mi wode Yesu Kristo o la korremo mo nyuala wa wana to nyuale yo achil yo banga eto wana lokere da ko ja chatan. Pimano. Pa wabere chatan.
1: Pimano no ruhere wuno.
0: Manu do rukere wuno.
1: E chwin achwer pichan adano wadu
0: bet giri pi manu do kono ruwe pichan achwer pi chunya chwe pi chan adano wade wa le joke na ka neno wore ge ti chan te ber me wotere yo u koni wot kere yo ya koni wori mietan chan adano wade wu eto ko ni bera tinu ba dai gwon de koni ana tinu ba Kumana tinu ba me yo, tinu ba me ngate, tinu ba me awaka, pien yini ti wakere, chocho kobo ni wek bedi, ka yini bedo dano banga, ame yini duogo boruot, igonyo jami moga, ame ti yikuoni, ilonyo jami moga, ame ti arach, loba dako tano, iduogo ko, Atin kichora meyama, tikelo turi, ena luak jami, ena bibongi tinuni, ena timwa, ajwa hot, atin kichuno, ametia tingu chinga keti wieno. Kape yeko kuniteko bini, ibero dana chil. Awori yo marno, ame yini ngola, itene koko. Yina me ya ite wo kwalo jama dano mano da dog ite neko dano no ko win wa ite ko bene bedo gina chil barruot da bedo gina chil bangruot I bedo ginora racha cha ko bene nguro ka ye woro ka kunono me we ke ti gina mo banga miro yina me bedo dirwi ti churudo ame ti wono ko dano marno eno we ko luwe Ibini lokare chel kere, karo romo, chawa pe, chanyo kome ni gini tiko ma woti, binu dode, te duogo borri. Gina me anatimi kome wota, binu dode, tiena rio, te duogo borra. Ka puode wota, ena binu puode. Ka wono dakota, ana binu dongi chota. Ka wono tino kich, otino nada binu dong kich. Ka laro loba dano, ana loba na bino laro. Kodu jami no, tia kobini wek bedi. I duog do bo ruot, pien ruot dong. O tiku neni, ni yini beri dana chil. Achalo kikili, ite niang, o puodi, o tuyo wang bo. Ayomi balo, ba pe miro lo atata. Ba miro ko memare na beri yakina wa. Ba pe miro ko pe china. Me miu me kuya. Ping, oba miro rieko, kita me shulu manu rieko kwa oka rieko, teko ni mi aka rieko, weka wara ti kedo rieko kedo miu, mwa ge kwa yo rieko, te tic kere. Mane kwa o miyo. Te kobini ti u rieko. Ipino kuchungi nyimu ba. Chalo chocho kobi jeke ria. Chora mera pa. Tien ngera chiel. Ipino chungi nyimu ba. Te kobini kod miyori chue karameki. Chie. Kod pe chue pien kiel lebi. Tiamo pong kere bal. Heto ka yin komi bera tino ba. Me gonyo chungi. Te weko jama richo. Yini wore te kobi shatani nyi yesu je tenge pe gea keri kwa yo banga. Kai wore keri chingi kom dano nuo shango. Kai wore loge te konu banga pintia liet. Jami long tia maa nuongu gora. Mi wapi, ba mi wapi. Pia nweti chingi kera teni. Eto ka pe enameti yeleno. Ena koko ti kumi. Ibala mona pol. Ti wèo gini yak tia koko tino tia wèri di street. Yin yi yom yi deng ti wini kuj. Chiani wiwu kape dwogu chien bangruot. Uwinywa chawa watum kuna kubne wando mir lahere to ngut. Ngut koi yi chunyi na ena wano lego ni yini ngut keri yi chunyi kwa yi ba keri yi chunyi. Wèko ba te tingi malo ikon bala me yini balo. Te duogo gina chil, dai te duogo ba ruot me polo, mi ugum. Waka chwala mot, bang joy, poshwa, ngata me telo wye, bedo diken sugak, karachel kere Patrick ukelo bongo. Wekda mora dit wi ticha, archdeacon, Reverend James uke, karachel kere ya, karachel kere Reverend David Awudo, karachel kere Kristayo Dushu, meo lelpek, Karachel kero Kristayo, me St. Paul aminteng, ngata me telo wye, tebedo Tom imeny amango. Wegdang amot, aditka kwat, me atana, Reverend Patrick ukelo karachel kera ya Priska, rotuba mi ugum. Weko legi, rotuba weko poe tutuali kisani marani. Yet lok karachel kerwa ikara tinini karachel kere nina tinini ni wan kwa wati upale tikeri biemi yini ruo tikilo wa eti kobe ni wando duogo kwa chien bari weke binitue wa we wano bet karachel kere kuch na umeda kika mano ba yita mawinyo migumbe rikomge taweko jama pola gino tiyo yita po winyo papa wa ba timda kisa. We chawa ramdang in a winye. Ba me sarel we da ting. Mike me chingi. Chala jala keri ma. Mi gumi dang beri kome kachel keri kuchi. Beri kome keri dokti chere. Keri nyonyo mana me ginti u karachel keri. Karachel keri bot director. Ameno kwanyo gini temi wa. Gumi da inu ba. Konye tinu ni. Ameti karachel keri rema pola papat. Mi gida unuong chao karachel keri gony. Gumi da inu ba. Lua kwayo. Kachel ke rema wadi Yesu Kristo. Gumida inu ba te konyu district wa man me apach. We kuch kachel ke mara beri ye. Ruan me polo ka yini tia mana poyo. Donye watma it bot kera. Inyinga ba papu wat keri ching malay.

0: Poetal duogo chen iwewa chego chego no weha medekere gamo chim. Hello?
1: Hello?
0: Apoi ba?
1: Atao, we ready late. Korea ngoa joti alaro.
0: Okay. Korea ngoa joti alaro.
1: Yeah, atia winye ato.
0: Okay. Aya do yiri medde winyo radio.
1: Ano jiye na ya kuruko.
0: Nye
1: ya kuruko.
0: Nye ngane.
1: Nye reko do wonya yini.
0: Okay. Apoye to alo jiye yini.
1: Ha?
0: Apoye matek.
1: Ananga mono.
0: Aya. Adogo, adogo chen, atebino, odo mi ngeyo. Okay. Mano odia ojia yini eno kobo ne yabo radio poda yaba poda ne duoga duoga ni do ende ko bo kor ngo kar chie me jo tia kopi ye wok yene kopi go I mean kor ya me jo tia kopi yeni nyoni me mano no Joshua apoki twin sisters tia kopi yeni ubero tuo I mean ubero kor ya me kor nyaga me ka ko keti kor ya me oluoni alieri yene kor nyodo mara mo oluoni alieri yene ti porne ti korya chiela me jo men na seko ti okelo ame lueño de tuare ko ikom endo no ame wano ko bonia lier yene alier ka uloni alier nu bero alier ara me nie ti urem er uluon do ju leblan mere ke chapelare endo ka uloni alier yin gere ngeo ngo ame alier bero kati area ni dong naseko seeds atio ka tukere nywage nyokore nywage chiela me uluoni ama uluoni kayongo go me en lwenya ber twal gin kere manono korre nyo do ama uluoni alier yene me tal ne kalier duj ne kalier por ducho do en korre no en nono tiu bino ti ya poke dang potio tuna tuna eka Joshua Kobani en korre ni yene ama otia luongo ne kayongo go ni yene tia uyobo ni ya manono yen na me uluoni bazoka ni yene dang kia kere tia rama rama kere manono bazoka ame ka yini piro bazoka bosho rama rama dang kita me chao kere inu yini piro kere en kayongo kayongo go ni dong en korre chelo no no gen kere bazoka geni ene gen kere manono dk 7 geni ene manu kampana chiela me oyobo en kori korino eno na me kari yini ipe nyu kere kori doa me wano luongo nye ni alieri ene yin pude ramo pito en kori nywa geni achieli dang te chieka rama rama dang chie gitia rama rama me korino eno no atia bear twal manu kita me manono dano ni upenyo kere alobare kere yin yabo radio relate me chao kere pe nyang giname jo tie amano a copy ye eto program an binu kan wi yamo kan chi bi chi bi kere manano a pocket twin sisters a pocket twin tie manano yo chegere kano ka yini worre yo chegere tingwa chi yo chegere e carro manano ikaro manno grobes e kaite ngwaj ping nyoni kapi kumo me jies ja ite kato kano ko ite kato do yin kore do kat kan orame jo mano go kona ye kai mito goyo kona nyo dugu tumaro kani yiri kigene chunu kakano e kaite bolu wane tutu donya cheng nyo tutu chem mechi kaiti wari yo chegere yini po e bolu wane e kaite nena apoke twin sisters yem eka no kyochere dang tia mo cho ko kanuni apoke twin sisters eka yinete ga kanu ka yini ga kanu no yini nungo tit adon tutual ario ti nyime kanu eno eka yinete danyo kanu te wuwelo kori moro kekena yinu ti mitu kanu nu genti charo manunu kori ama uloni dike 831 inungo dike 833 eka inuongo DK 777 inuongo manono 555 inuongo longe 10 inuongo longe 5 eka inuongo bazoka notie inuongo en kayongo go awano ti ukobo pere ni yene inuongo tie kanono eka ikana chielo da inuongo manono kuone yen dushu notie kunu eka manono watering can dang notie kunasha eka wicha manono boma mekiro manono porro nudan tie kanono kuone dusho iwe la ber twala kaka na chielo da kayini wori ye yini wonuongo manono manono kapet dang nutie kuno do yiri ti kere kori kare ni yene ame kotia wote chwe ni yene iyora bera petwere piena tuini kare morti ya me chao kere kopera bera teka pe gude endo wena kopi anua poketia mauduwako wel ping manono wel dike 777 nuti ping ping oro ena ko bene nugen dugo ka yini wile chabeto karo yini po inungo ni ka yini wor chabete yini nungo ni welere dok tiya mo dok ping do yini ti ke kar no en no yora ber twala me no promotion ti ni e ka te wel america chokada yini ti tu agoga kucha manono store chel nyo yina chel lang nutie kuno ya goga nutie me yata dit ti nyime kanono en nono ya goga trading center garunyo chuka goga no yini wot kuno pe jome aluoro cheng jome tutu awiri kano jome nuti urumo manono tutu kirilane cha yini ramuro wot kuno pien wela chiela tikere town ne eno beru wela chiela dang nuti kere agoga kunasha manono gina nupir tek tutual en yen nono atamo yini ramo mede go ishim entu kwa yini go ishim wa hadugu Joshua Wiyamo eka ente mede jome mwaka chara rea dek kamenu tie borre kuno e kaute meda nyim manono kere program wa menena tirini dakika tipier dekwi abongwen ikom chawa apar wia chiel jimono yudong kere daki haramo pier yao wie chiel eka otatieko yoba mano ko pichi ya bich menena tirini dewana kubini apuwe tutuali jina menu iti meda kerwa ikori chawa chal kirene apoye Joshua
1: apoye Patrick
0: iyo be
1: so mzee wano ameko ni nye yoto luwe ni ajini ni mina penyere de gamba kwa
0: gamba kwa
1: apenyere gamba kwa
0: yeah
1: okay. So mkina tiye niko kukuru wame ni natine ni mese jabela meneo tamresha ya renkeduwe ni
0: ok
1: yenka kuri korabero kati yopuru wano kano mirina nge niyo dano pe korka do esizo ando tia uwa nyemi ya irupo romke di poti mabere but wane ya koke tino tia mimi ya puru ni jama besha me pichu
0: atene
1: yenka puru kano mbago wana yomo yiwa nye puru di maedu mwono mwede edu wapari yote kubuni ya joshua jamsware ni mari miya korabe kukado nyemi ya puru kina raik bebe
0: atetene
1: yang mesti jalan ya pokok itu dan warni dia lebih jengi di mana keluar dia macam mana.
0: Kalau
1: baru ini apa yang ni yang kita ada zaman orang yang putih mewah loko robot cuan. Orang ini ada ni ya. Yang orang itu area ni ada dua orang di dalam area ini binde wheel kor ini nu kor dokter. Itu dia lalu.
0: Ya, ada ni.
1: Mana bang? So kumetia ame wilo koro ya mkwati ya kukitu ni mungana duwamu welera tia bayera na puurkao vini puurkao vini wankupi wele yoturo konya mungwaya ni kani wole ya pe yini nuhoni maoka uwaru warle ya lewe duwa kuki yaa yosha do miyaka kini
0: atene so jom ya upuur miyaro bed bala mwona yaj da da da ki yayi yo ba ko nu wor chung manu kelo pere moro biro ko ni kan yecha ko yi manu mi ngata ko ba ko ko la ko di ra wor ya no kena manu manu
1: e ni ta me ka ri muche nu da wor wi la wal wi
0: no ateri
1: so ko zi a po kitin gana tu pare ki za pol da ke barroka longeten 777 381 long side kayongo bore bishutie duong okay but 355 na ye ka gumpie nyoto tu chapita nyen
0: okay
1: no tien mon mono ke le kenya so put ni Uganda gan no is ka skumare put ya however but chapita nyen ko sia
0: okay
1: so puro ya ka no maru mate ini chunya te ko re dia ko ketu ni wela yot ko e pore ko norge gan
0: Atamo ngator ti line kanu chuy ye ke we kodo hagame ba. All right. Hello.
1: Professor Chalwe na mora bilo daga tena da na tena wotere wa.
0: Winy do ka professor keken.
1: Akegera.
0: Po yi winy.
1: Na ta ko bdana mo ya elan pa ne ka brand ti bet tor be to to ran bor wa ko ne. Tenu po no ti ame ti cha mai wo da du no pe pa ne ka tor be re ke gi ka ro ka.
0: branch ame ramo tu ame ramo bedo ame no no ranch
1: e yora lete ne ko ma ko hor kanyo dongo lo itanen
0: okay
1: en dongo porti kanyo
0: okay
1: kanyo ka to no ngen kana na poyo ba
0: apoyo to okay poyo to ke we ko do ha kwany ngato kene lewo
1: yep
0: apoyo ba
1: ba
0: man
1: football chene we mo cha
0: apoyo bone
1: Ada kwai ka kwa tamne rom ape wa penyora tam tu gama chale nu korenyeno
0: ti meto nu ngu korenyeno
1: ada ame be ya pen
0: okay
1: pen la pe pen la rama
0: Joshua
1: paru ni patu
0: apo e do chen ke we gam ko dong me a professor chala wenga cha
1: na ma chel ye ni ye ni ti ko hor ku ye Kirango ale wa ro ko ye de ano ko pur na o kana ko ni kai ni ni ni beru ko de na so ha wora me woro yo ba ke ni yo yai ka no woro le ra yo bi ni down ti ye ni be di por chu ni yin ya ga re ke do chen na chi mi ta ko chi mi ya po ki tu en to ko na mi ko rom ki to rom ki ti wa na de wo re ke ti yo to ha ni no yi de lo ke driver driver ni de ke lo ko re ni ya chu ba ko ho ro ka no to ki pol taxis yela en ko boys gino wano keti kore ni yoko yire ga me kanno yidere ko ro gido yo
0: okay
1: na dano mo nya ga
0: eh
1: ende kun ti rawon un kore nyeno
0: eh
1: ba ko nya nya no to ki yen wi ya pa de mi ti kanu pitre gi kai ni go a ji ya ko ke de to ale chena wa bi mi bari mi yo gi te ke na ha ko ju kanno dulo bele ko ni dai ringo na he town
0: okay
1: do por ayo kana kay ni di ko na bor eto to hame to hamar di me bino na ka no yin bebe di por joy yin ko ga jim na me jim ja ko ni u ka no de to yo ping
0: okay
1: go wanu di ko ni atu na bor me pe ya ti no na jar mi to nyen ni to mo gi nor ge na jim di ya ko ke twin wanu delivering bor
0: okay ateni tama po ritual Joshua ko da huwaya no nok e ka ta dok du chen apoya po ritual ke we ko waya titi e ka ta du chen yi da ke mar titi manono a wing radio e wi yamukan
2: yini ber bulu dana di tije gamente dula pe jeri kom gamente ker ngato long me pa law ker tumalo melo Uganda ngewni kelu dira nyen no kwan wa kin pacho nya yu ker menu ti ker guma papa bot bulu ker mot du lor ti luoni no rin man now than Uganda resilience innovation network guri meriti apa kan du le ti ker jo me kin pacho jang gamente ngos ker jo papa ipunyu lwa ke lako gina jo tama tama te doku gina koma me kelu don lo ni be ipunyu lwa ke yakina chalo du lien punyu jo e ti ti nyonya mono diro tet ke donga roma jama pura Idira nyen we konyo me nywale ber jo ame romu chungi wigi kengi kere nuongo lanyo. Nena dule tieme punyo jo kuni neni wany. Ite muli chi. Magi te choya choa. Kire me loko kuo pache teo choa choa. Nurin. Konyere dira nyen piluak me tumalo me lobe Uganda. Amani kuwele dule me nurin kere redi ya pach fama. Ome yoke ukelu internet team me none tuo pinga papati ya pach kan. Mampiche dule na diter tinuere goma ma pach. Igere me white house inget redi ya pach fama no. Pingeche tutute kwa ho nurin. Go chimbo dana meti ngechi tichi nyoyi computer Daniel Ruai inaba nota biira bongo ena chel abichi ala bongo ena dek abichi ala boro
3: Ngoko leo nyo winyo pire techboard dana chela chel yini bida pur ame goko le unyo winyo iramodo gengo tuwe pol kide peke yelogi nibei koma yanga agwera kide yina mia ayanga kale initia yo den kide yamo kunu chamo nywagi unyo abira duong unyo kavera achola kida ya kunu kwanya tini yile ame okweru katua hokene agwera gugi kide puch mege ngutuwe pavu unyo chadu remu kide ngok na kaikom ngeho ngeho treatment kida gengi kumtuwe ducha pol ikom le kiri winyo. Amanche giri winya bear. Yopkuri doki ni bay kumketo kwiri yidiang. Onyo artificial insemination. Chakwi diang lao na kidiang mono. Wehimed malu rome chak kiri rinyo. Igeng tuwa kobi kumkwara dok. Igeng dang wal ikom metin dok. Ame onyualo. Nendaha tal fil veta mani. Karo yenyuria teki gamo ye. Diangi utelo nine pira boru ya bitual abo gamo ye. Iyunge nine pira bichel mewe winge nyual. Nendang fil vet kache enena nyutmagi. Kami diangitia yitudoku kene nyueno tia yite. Onye pipi pia pot I kome memon. Kota kome memon, koka duong kede chima no. Katwan dangtia lube kede tepo kunyire. Poking yuko, itelungo wai nama chim not abira bora dek, abishi alangwena beach, abora bongwen not. Onyo ituni komi mampichi wa, amochi bere diti tipu pacho house, last loom or roll road. Onyo ikatichwa na ober, kaikaraka chuku mwada titidi. Achopi jomea patch, kwania kerekano rumu, nuongwai upper center, ia patch town. Ngejmana kelbotu, ubedo feel vet animal clinic.
2: Opuri ya baji jo biru mita pocket twin sisters beduga duga duga ma pocket twin sisters ameti yo chegeri chitu chemi ya giki lamu iwata ditu pimer kere lelu ya milaso otin monar yo tiu chu inyime kanu apoku nyuti jo yolo ini bei pu luwa imoko karange apu yo poru ni uko chon we wilu yende kulu konka round up windmaster kere uwere merlo itedo akomeo yori yoti yende wili kuna buwa roma kere metri zindonyo agi poten do ranga keru chere eitende kukudi ducha yelu korini kere duru saipa dure selemekin rocket kere uwere merlong apo ke charu kore nyagi dk 347 bazoka longeten dk 831 kore sunflower kere kore longi purita chaku neno lonyi won chuchu achobu mako cheno ko yori yo noy puru nyanya kuna papata giri nyanya green pepper kere kore longati tinu medaru ke jone charu na hafata liza kuna papata amampi paru pio pu o yabu jangi me wel kore kere kun kore papata duchati ya pocket win si sasa bach muere kunuti ya goga lur jengu ku primer kere buwa dir di chukme ya goga no binge chapul go chibi ya pocket win si sasa nama nota bira bora chel nota bung wena boro Bora bora boro, nyo nota bira bora jel, bira bichela bichel, no nota bong and bot Joshua nyo nota bira bichel dek, nota bong and a boro, a bora bora boro, yo willu jummy ya pocket twin sisters, wango kwanu chile chala bimba lagi u rikera rikera poka poki.
4: Mangunya mat kuba kongo ati menine morni ina manda cha ko reuna atukwena me kuni pota manni yen kirire ko baba me waru tikere pacho kanba waro kuna me miu cha mo ngado do ga tek okwere yaduko
5: what up up ana loho ka reuna ke kenba peti ngi ni kidire ga nyen tie pacho kan ikona gulu kana me tie rega pot do ka chill enu miu jami pacho kan ti lo hero woki
4: kuni balu cha wo me die de yiji te gare ni jo mo ikire ge miere jami do ne Pacha bedukan, iwira wira red.
6: Iya gulu green millers, ino regi giri nywe gaber. Kaya mito parking, auto parking ino kwa chileta. Ikano da uchara giri wonga supa. Pinyo gini yini yuwa ber wako. Kelbot gikano, otio wili wela ber. Ikano chile da uchara ye maize brand. Kaya mito beti meche magwen, otimu nankano.
4: Unchu kwele medo kete jodu jaducha, bini regu nu jamu udili no ber. Opu utia dugu ripat, nikol gindo uwe. Eto mwantia uot kakare, pien kiri cha rega pota lo.
6: A gulu green millers. Tiko na gulu chikikirikani shame Church of Uganda no.
7: Ete kuweleke ruwae na nota bira bira ngwen. Nota bicha ngwen. A bicha la bicha la bicha.
0: Poyo dugu chen. Kwena chiku chiku mechato wel. Dakika tipi ya big nono. Ikom chawa par uya chel. Meo tieno. Poyo tutual pe yinda mea na hanini chakbedo. Kedua chakar chawa par uya chel. Endo tiu uwa dodong. Kere dakika mora rama par keken. Eka deo tachiek tieko yoba mano ko. Kaweka motu kong manono Mr. Opio Calvin. Agin kere Madam Mera Moluni Christine. Agin tia wikot kano. Moru wa tek tutual. Manono yo tieno mene natinini. Manu Mr. Pio Calvin, again, kere manu Madam Mary Mauloni Christine, angioni tia unu tutuwa la bae. Wega dugu Joshua Wiyamukan, eka ka dugu en, endo ya binu kwa bukopa, chila ria dek, eka enda dokta kwa na nama chimere, atedo uwari ya penya menu tia borakan, iye daki ya khamarati tidi, eka auteda ang tia kukwa manu, pini natini ni auto kubuni happy weekend. Manono pi chabiti yene. Wega dugu Joshua, iye daki ya tidi, eka kado ya nduogo Joshua atamo ikobdo nkopi mea giki ya kado ya teda nkwando na machim kado ya kwando na machim kado ya teda nkwando wote kere jona mii gikore
1: kasi kami ya kwa kwa kwa long kimaana kia gina mii kere kwa pukitin sisters wano diwa nevede me yunke guna elazi
0: Okay.
1: Kwa hivyo niyo mi uja mazesho meporo.
0: Ateni.
1: So, hivyo ni ginuli ya amuta dayari ya pukitini uwelkore wa hivyo bolo kwa hivyo nduja. Ripo saa anda uwelu ya yu tawanyato ya ramon mongo. Kwa hivyo binu bazoka kikwa uweldi pengi. Uwele ya pongi yu kwa hivyo kwa hivyo wando koba yu achoro.
0: Ateni.
1: Ufura yu kwa wano kwa hivyo ya pukitu inti yifiru. Barai di sini juga mana ane itu wujudnya kau untuk shoot ya, jadi yang make your own. iro kodi iro do ay iro mo bisho
0: so
1: kinara ogo bugare no
0: atamo
1: ketin die biro
0: atame mi do na machim ay kada dong hata dong moto ge ko
1: na machim ame yeno ti kere ga ti se ame me do deliver in kore ni yin go chi number 07 81 76 60 09 namo kena me poki 20 07 81 09 bora bora gina ngwen
0: okay
1: ona machima riana kati go kati ya poki tu na kari ti bany ma goga ne di don yin go na machima chelo no ne wora go go yin welo ro se di tere mu ruju ta go wi yin go chi me brain kan wan ro go yin do ko chen ku no
0: okay
1: so okay. Wela chen we di tam ke de wele branja go ga di shuti ya chen so pure di area no endo gen wore do hakun no buda no se min jimi mo wel mo nyone ta
0: atetene
1: apo no en dina dia no pera
0: ah okay da atama poye mateka poye picha woni
1: ber poye baki ni de mo it na de ke de mo wa jora di poye ni ma
0: ya do apo ya okay, point 12, manono Joshua, apoke twin sisters, ame obedo kede wiyamu kanti, akherna hawoki, chawa paru ya chiel, endo tunu manono ya gikimere, endo ame yu kori wiyamu kan. Leo?
8: Leo?
0: Apoye?
8: Ba.
0: Bo
8: ucheno bir moja.
0: Boni ucheno wei?
8: Bir moja.
0: Boni ucheno, nama shimti ya ni ya?
8: Not, bir ako wen not.
0: Bira bung wen not.
8: Bira wen.
0: Bira wen.
8: Bira bira.
0: Bira bira.
8: Yeah.
0: Adi?
8: Chiel a bira.
0: A chiel a bira.
8: Yeah.
0: Okay. Boni.
8: Hey.
0: Ati ame to mi yikoro ka.
8: Ati ame yoro ka bago ko nyilio.
0: Mani ko bugine do yomo iya mera do teme yami. Boni. Apoke tie kere branchere kwene?
8: Agoga.
0: Ya goga.
8: Mm.
0: Kai pora goga kuno, ngo ame ngurune kakano enono pero manono branch me goga piena beru kwa bukan. Apenye ni ibranch mea goga yiniti kubone ngwa nguru ni kade ukaukete ngatoti ya ngwache ngwache kanado yinipore ngwa me nguru ni kakanu enono bedo branch mea poki
8: signpost
0: yeah?
8: Signpost
0: pa winyo
8: signpost
0: signpost peku no
8: bandera oh bandera we wila no
0: bandera pe bandera pe
8: Ini lawyer doh. Eh? Di kene antang ya, kau kulum ya lawyer.
0: Ya tu orang kira beru kau bukan?
8: Mereka pun dia, lu kena pati mana?
0: Apa ya? Kau mana ni poro kau? Apa ya poro?
8: Ber.
0: Iya. Next time better. Hello.
9: Hello.
0: Apa ya?
9: Ber.
0: 0788 0 0 7 8 8 0 0 4 4 8 4 8 Nga eka ikun nasha ngwa nguruni kakane no ber brancha jono
9: ya goga ya tame ti pimer keribu buti nyine
0: okay apain mena mario korri mene anyen na me apoketia mokela
9: Kayonga go.
0: Kayonga ya Kayonga.
9: Kayonga go.
0: Okay. Aya ke pora kwa poko kwera me apokitia.
9: Apokia yo chegere. Te worry kakarego. Nuri titu no kai town. Tikiri regari ya to hiera leleya. Apokiti kere leleya kana.
0: Tikere leleya.
9: Aleluya ti sing tutu siam. Aleluya ti sing tutu siam. Apokiti sing tutu siam nuri ti worry town.
0: Ngo ameni uti nyi.

jono bon ka tie kala do kana di di ba mi do jale doctor ko mi odon kuda do mi mi do jam manu mi anyira na se sema lingi singi do ba moko.

0: Sima just ban ko wuri weba bupo yoba.
1: Want yo
0: mir ko tamu.
1: Want yo
0: mir ko tamu. Out the way ko ko me beri yellowy mon. Die down in Panjwal. Man chow kelo balba. One ne boro kengi. Kengi ni kunchi. Kare me chaka yelgi me minu kom yor yor yor. So I no can go no yo me lim kwaj. Mater yo yo me. Tu ni kara me beri chow chow chow chow keng. Me meta mue me gamaro er mielo como ken. Oken lori kwe kwe le komi loro ken. Karanga pari. Oken lori ke kiri komi loro ken. Karanga pari. Ado wa etar kere bai moe kumo chen. Oh oh.

Rikyon yin ko e kwanyo min diang dan ite neke Christmas. Rikyon yin ko e kwanyo min diang dan ite neke pati kuri yuma lungu ni ubagi.

0: Wege kapua ya kwa ubago. Wege kapua ya kwa ubago. Ningo. Ni ubago te mit. Ni ubago te ku. Akari yenu ti. Ringu mere rame me anyare. Ni ubago te mit. Ringu mere yoma yoma. Sana kubikire. Umado wa iduku donte miya mutu kogi loni peyani won waya. Yoma odo wa iduku donte miya mutu kogi loni peyani won a wii. Go doing when you went and when you're never being Murukuniko in the Chirani. You want to go do the Biji Bijan when you're never being Murukuniko in the Chirani in your bed. Then, when you're dealing with you, you're not getting it. Catching you, dear Monomio, the Monaco, the Bago, and a community, Kurikwala, Kuala, Muchala, Rinkono Bay, Bago Penego Job. Kaya ni chamo, chami yu ala bear, kuri nye ni uje kwa na koba. Na chungeri yo, ni mama la muriko ni lema orni. Kwa neno ngato nebo mago. Kaya ni uti yu mono miyo do mona kwa la bago, ana kubi ni kuri kwa la kwa la mucha la rinu kono pe. Bago pe neko jo, kaya ni chamo, chami yu ala bear, kuri nye ni uje kwa na koba.
1: Poi mateka win radio yina minute yako kano eno ti win radio Apache FM muno bero maodo wai duku eka utumi ya debir bangu bau lo kan rig pa won waya so
2: chujo kan rig maruchak ba jaga para pa ti cha dum duku dum kok doho woro
1: doho woro
2: jote duki chai pi do juju na ke chawani jodi da juye ke
1: yes ubagu du jamura
2: ubagu gidu ju Rick Pejo ngeo bagu. Eri kara dung jamedu biru ya kwe chingwa. Wanu biru dog du chako nang u bagu.
1: Bagu ubero le mwara meka ngata pengeo. Ubero le ubera taokom. Ataokom.
2: Eka.
1: En mite uwe jami udi dushi de ukanoko. Dan ubagu enu tieni en mite beti jami tu en kao laro.
2: Eba.
1: Te donyo te kao laro te binu te nunguturi niti chano jami niya bae. En kuni en kuni jamni en na mirni abed kere.
2: Na ha chenne en peluro. En peluro ngo. Peluro na ha chenne. En wuro na ha chenne ko.
1: Kai no.
2: Utubu da utubu ata jo apol ba.
1: Utubu yot. Mi ata mi ko loke ko ba wendo.
2: Moro. Moro. Mi de po yu ya.
1: Yes.
2: Moro bino. Ubiro ko ukeru chenne tu wi. Aman ukeru chenne chenne chenne kumnu tia pek kumi bom. Kumi bom ba. Aman chao ukeru chenne tu wi. Otunuri, oh, bago kara tia gedo.
1: Yeah.
2: O bago tu we kuchine, te woro ko tero ko kwere
1: ping
2: ping yibe ya cho yibe ja
1: ye kwen en kunyo de ping
2: e di en buri yibe yibe me ota
1: yeah
2: eh now i chawa do le odogo le cha mo chen pe o timo
1: kunu
2: chen le tiketo da ka no check jon te tu vera ko pero tiru du le tiketo na ko tiru du yuni o tiru no kwa chen ke toro ke aman gi na te ti mere te tu no duere te duera rio aman jo oduare oduare ya te karjonu jo oduara nyiri ngiule unu ne nyiri
1: very well
2: eh kai so jo te duara nyiri nyim langetu galori anyiri laru bia mubago ngo
1: oduare kene yeni da wori tikon
2: kene ro buri wi matwe jinde
1: eh
2: jo ja kunyubie gina jone chako choke jone chako chope kaburu babu uberu chende
1: chende
2: ole jodok te ko jote laru chende weka nyiru ko
1: nero ko dokta majo
2: ine ko tabu bagu ko
1: eh
2: jone ko ole le le chindri pe chindri ere kini ere lote tungur chende mero chana chana kiru nwe chano kere
1: eh
2: ineno ko
1: nero ko bagu eto kulu kero dako kano chek
2: kulu kero dako kano chek da jo kero ko
1: dao mwecho ko
2: eh
1: kayi nunu timungo meme ti dako duwi
2: eh yiru timungo meme ti dako duwi
1: eh
2: kiru dako kanu chek kiru dako kanu chek dako gire yiru timungo meme ti dako duwi
3: hello
2: eh
1: yes
3: timuninga
1: odiebe
3: Alice
1: eni ndo danera twal
3: dankunu kuma tema itowe
1: eh itowe
3: mele ri daktar mu kabir
2: Kumi pero dok chin.
3: Eto iya kai.
2: Iya tu I worle Alice.
3: Eni en no kata uno.
2: Moka biro kumi pero dok chin.
3: Wala no iti eni no.
2: Kareti la lara.
3: Eh. Eni en no.
1: Aya do.

0: Adi, anu kolo mayo, anu kakwa, anu nakonyoro. Uwari nari mwobe yolo, durira no kuno, umyobobe da yod.
1: Aya, kare rida kani abor, chabira chelemi na chengono.

0: But now,
1: stay connected through 92.9 FM and our global online stream at www.radiocomneto.org/radioapat.
2: Radio Apat. Okay, dakira par we are dek to karke kom chawa bichel me di war men in a tini. Man don nu wanu tini no kene don. Tidi chia bichel don.
3: Wanu tidi chia bichel weekend.
2: Nin duwe lo hero ko nin duwe para boro me duwe ma biro ma tume repiro bichel. So nu ko ni poyo katini na nyen. Wanu tu wot kane ne. Style tini kwa yu wer winyo chot. Me wan tika na nindu yabuye ko la ko ni kopodo pe. Yini kwa wame na yite mitu winyo. Winyo da ko chor ka nino da mak mo enu ni na de winyo mero ko
3: uyai were chela mi tutu ala me dia ko na lur cha uyai
2: uyai mer dan di mala pelare
3: e wuru me tu yu tu te mi e ba be na tu tu kar nu dok te tu yu tu ke ne tia lar tia la lar la la la da ka tal ka no
2: ka da ka tra dokto be ama mi ko anye ko re tu mer puro dok tie
3: tu mer pu do kar nu ko ra tu mer ko mer Tuo lur petia do karaluru guru tu voro
2: goro goro
3: tu mere vondo wuru wuru wuru tenu pi de onye kuma tu
2: ore dekwe dekwe man ka da dok pa ku ye do kuri jar ni do pe
3: doctor zungo le tenge ye ko misa e cha doctor zungo ne ngwe misa ne ko tunu ngole do utaro yero koroke iye kiro tuo ngori o ini be ko ini wor pingo
2: wor pinga to
3: wor
2: pingo ye ngata matu ye
3: imo ngata matu ule lura no no karo kora da ba
2: ule te anta beri di wie
3: bien ma chel kora mero mio eno nu ancha Mamuri kai tuyu kai tiyu ginoko miri lunga ncha mere ingawa nu abo ancha unu genda kwenda kwa te waru
2: kucha
3: Hello.
4: Hello.
2: Yes.
4: Mr. Me.
2: Atie.
4: Ubagu beru le mona facha pelare.
2: Ubagu wena kobini ubagu beda tokom. Daka inero kwenu ubagu ti yeta.
4: Muni ya rika chonja. Yucha kutongulo ume Uganda nilo Uganda miyute eridege lobo gini. Munu nye agi ndi kire chunyi. Ubagu binu tuba tarwa gini ya baduom.
2: Yes.
3: Utu.
4: Mujie jenu ger. Umwe manao eno tolo binyu deketi wang maag mano. Ubagu te binu kaburi uni duj. Wano winyu do lotia moro linga linga bon log. Pepe da pata talare, Mr. Mac. Mana na poye ba?
2: Okay, poye ma tek.
4: Yeah.
2: Okay.
3: Poye tek to drum.
2: Yeah. And po kwa where kike where oke kene no kouka
3: oko waka. Eru kuriya ko bago.
2: Umoke waka kowe ko bago. Eh. Bago biro kela yera du pelare.
3: Ukele.
2: Bago biro le me obera toko. Mana kubu ni obera toko.
3: Wanu
2: ko. En ka laro turi. Tenu ni yini ti jama pehi chana chana. En ku odu ne na ku jama be abir. Dohan merka ti kan. Da en yo ni ome no no.
3: Da en a ome ni gu amara mera do yore pe. I go e ka e pepe ni kulu.
2: Da en yo ni ome no no.
3: Hello.
4: Hello.
2: Hello. Yes.
4: A very next one of the Jagger Yatinga.
2: Okay.
3: Jagger.
4: A poi un program.
2: Be.
4: Program kia wata be. Ata miko kwa inmora me boriko ha me kobi choa da ho lo.
2: Oe, choa da ho lo. Okay.
4: Alpoye.
2: Aya doa
3: yela. Eno mundu nga mandu tia lo ye waba.
2: Okay.
3: This one.
2: Mwe chuko.
5: Mi anyu ni me yungira mi ni me abada. Yo ada Allah, ta chun jo. Yo ada Allah, mar kwa.

0: Wherever you are, at home, in the garden, on the road, at work, or in business, Radio Apart is right here with you.
1: Okay, apoy mateko kabo kare bunya bunya mando kara pingo ko kabo.
2: Kare kare mo remo kabo lieto ko.
1: Oh
2: kabo meru bundo. Itu ngene chokene pera pera pero kabo kiken. By the way, chokum remo gikum liera liera. We ready to talk with you. Karikin pa jo kani numara ko no karibu nya punya pingo.
1: Remu gilien mo.
2: So remu gilien we ready to war chal bot cho mo piru wigi jawani.
1: Mod.
2: Mod. Ni chon gi jo ya molatar jo tuna tuna pun yin ni wori.
1: Eh.
2: Eh no kamera ki wa kamera ko mi to were re moro kan.
1: Mana cara guluni? Gulis.
2: Mana cari gulis?
1: Gulis
2: kuma monya.
1: Kalau nggak duma-duma ya udah ni gulis.
2: Gulis. Moga-moga ini kabaka wawan wuri ini buo. Wuri wuri calo. Ibarat nada nene mokel dog. Nyingo kel dog ni entini. Moga-moga ini kabaka wa. Jodoh kami ni wan wuri ini buo.
1: Kopel payoh.
2: Sujua monya mana? Wiri no chalo borudo katirati manu nixion reno kwa ngire makmot reno kwa jeno nixion makmot
1: nyo bole wiri ni po
2: eno vera diro tutual ngata me yubo frij dang charo frij me mach kano eno kede me sola kaini mito nungu frij me mach kede me sola aduongi romu nungu mwari keti yodi in kubere kere nixon ino mo yana te tiri bod nixon ayru wilo frinj me sora ko kanu eno pero kardu majpe jemi ka nuti ya ngisha ngisha kawe frinj kano
1: yes nuti matangi
2: nuti me matangi
1: matangi
2: nakame motara duju nuere bod nixon kano
1: nuti ya kara
2: luno biru tuon dana nyon pingin no
1: matangi welcome no pinga yo de ter ter pacho
2: wira ocho la tiri bag se bay bas call spare pacho
1: tunga galigi nyonye
2: rad about karu
1: nyonye tie kumu kada kere kuno
2: nyonyo kada kere kuna ya meru kere aduong ameti tu te apunyo ngwenya no nubiru mut tutute apunyo ngwenya kano
1: ya
2: Nujamirishutie kano kano mut so yini ti winyo por ti winyo pira bongo nari otonera bongo en wano biru radio Apache FM no kiri wera pecho tutual wera te kwaro ware kachon apo wich kari biru balo balo eno goi ni
1: ay jane tuwada tuwada
2: biru
1: Kuna tuwada tunungujo kere kwa ye meye.
2: Meye news kuno.
1: Da gino kuni kwa mua beru tugujo yikinpache. Ni gino da kwa mua.
2: Uye uleli kumkana leer.
1: Wee ubulu kwa iti ubulu kukana leer.
2: Ajori kejona jono uleli kwa. Kai kumi kare lebla okure kare korni tuchi. Uyuka nyi pelu ni dari.
1: Da etom.
2: Dai tom yo tom yiluko ba.
1: Na ngotom yiluko.
2: Yo tom yiluko.
1: So. Pe ka chengo ibero kanoro. Machiel. Guokonyi. Guonyi.
2: Guonyi.
1: Aite guoko kiri. Kape guoko kiri ke timi. Balo jama pola.
2: Enyimi chemo ba.
1: Nyini chemo kere.
2: Enyimi chemo.
1: Ineno jota guoko nyingi woki jamit guoko nyingi mechem. Nyini chemo kere.
2: Ipera kino naga. Naga.

banyar kolin kolin no ter gulin no ana woro no ter ranga banya igarmo tun unuru tulokiyo eni wi kolin ana ma kel tengon kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ogamuni no mane no bede gulis ayo kero kuma be pia monya kela mo bere shuli. Echa kututu mjosha, we uo unumana buba.

0: Okay, an pa kobo goba kay law ka bulle goba te ko to kay tin no wor gam lahena bimar yo komi atyo goba ke ket goba ke ke na bulle ke na bimar yo kay chel ngoy yo
1: turi wa che o toro jine no kay wor yo kanweno inu o toro mu ko nyimetia bera chil woko pa chukume no nyagani doko gami tine no tie wota tungi tie taro ka kare woko Manukum doka muje na eno. Ateri yuri. Muje na rego bino. Muje na rego bino war me wot. Lokerai malao manudo. Reko gulu, rekchor lune yamo. Yamo kene malao. Teko ne malao. Nyaho ne kwe binko lukiri. Ami to kubigi noro. Malao te winyo na nga ami to kubigi noro. Te yare opo yo muje ok nakatin poko beginor en miru winyo ka te chiko furire u akoro ngo je ko be nakatin pero te bo
0: poko bo
1: e da tinu poko bo
0: nena bo
1: so bulidang buliwa kere jo are kare chon inge kelo mondang pe po beru gina yot
0: kelo da ko kelo monu de kelo giba
1: kelo da ko po beru gina yot awire do kelo da ko po da ke ne no burige no kelo pe yot ka pe goba jo po go be wigi jore no go be wigi de yine no berno ene yine no burno Oburito on goba more wiye koro na kadiki na kadiba cha tuti weko goba cha we. Tia koro goba. Goba mu bwale kere.
0: Goba mu bwale kere.
1: Ne tiyi gina no pote tiyo.
0: Weko nenda nama giki uniwele chawa watumuko. Giki chawa watumuko. Nono rekom chawa abiro medi wo.
1: Chawa watumuko.
0: Peti wera ngatome na koni peo goho kan.
1: Kwa wera jo duju dangi yore.
0: Yore. Dao tumi pa. Kwa ite winyoko. Weko nendo mea giki ni.
2: Hello. Man Derek Sebambe ba.
1: Yes. Sebambe.
2: Ama eno ba. Aman morni pang yo ka jo tu ya o ri du kondo ta jo jo ba ye du ya ku wir ba ni tin pe ja bi a de ya ba nu ki ta ku mo ga jamu men na me ta ko ba je to wulu ba je to wulli tom bagi
0: okay
1: tom bagi
2: e yo
1: angwena do jin
2: angwena do
1: mor di e de kanu
2: gino e mi ko ke rubo wundo an ka we
1: ya rubi dom
2: a jo la bo je to je poti ne na ba
0: okay
2: e yo